san ye ti ase en su o chie na sun ye duro se en ti wasem obeka sa kan wa koma tu yem ewe yo nya min shrao una min ti me min shrao Onyame ma wakoma so adi ni na mmenem

0: OKFM
1: 101.7.
2: Efiwura, me mo achi o Efiwura.
1: Yeson, yeson.
2: Ma achi o Efiwura. Efiwura me chi awon yeso. Hey, Efiwura,
1: enfa se mam so. What? Eba
2: enfa se chi ame. Mo yem no no. Wo so pepe. Hey, oh, wa me pese oni Efiwura be kon. Eh, Efiwura, we die ye kwa sori abo o.
1: Efiwura de. Mo mo kwa sori.
2: Ye ko pa ye.
1: Efiwura de kaso ho a. What? Ebi se se wo ba ansha wa kra ba kunpo. Wunya.
2: Oni pada se ni timi koto this way chocolate drink.
1: Ni wane ne yire ne ma. Edi su esi atwa bia nom anopa. Ni owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Eni mpure se nka ne ye ne twa somu pa ende ye rekre. Ne fie wura beti ha.
2: Anopa diu, ewia diu, eni mre dia mo nom akoda o. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye ko somu
1: na. Me se na dia ya ye late so mi enki cabin je fie wura ye wi a yakosere bo
2: pate.
1: Ke fie wura. Wuti fie se light be no water be bo wuntue bi. Wo boa se sika na ne fa koto this way chocolate drink. Ne ba nom.
2: Ka hwe me catch no plane ne plane fa.
1: Ehe.
2: Se this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me de so mo ahwe
1: pate.
2: E de mi hian nsuo sie. Na nsuo sie so mi ntoi. Se mi bufura. Betumi ato bag mu a. What?
3: Ye fie wura. Wen kwa de ma bumfu.
1: Me koto mi nwe. Fie wura fi de ya bre ma bumfu bi.
2: Munyam sumponi. Munyam sumponi. Namo mobile team adefo.
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum.
5: Kwame, me yawo wa o. Me ba panyin ru kane ne woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
6: Na so we dey simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking anima no.
5: Oh, jai samani abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
6: Na wonnim se nkwada bi wono mu a. Wo de sua enkoyie nyina no efi wani. Akwada bi a bra teacher ni kira de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akire e ba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyi hwemu fa ne ni no oha bia entams ye bewe ni asia no ama no
5: ai ai ampa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
6: wa
5: adwe ye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na sekro ma sa te se won no momo jabro so ni asiche yade no ai ane momo ni yade fa
6: sa pepepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusu enyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mose ho oho bia no yebehwe ni asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entuba ye beje ofel so why Stone Dental and Eye Care ewo East Legon ye be MTN office kesie no free 0242251983 and 0240452992
7: Why Stone Dental and IK Wenni and Okania
8: Yamenu Yamenwe Ejaba boni dia adwo ama wubi eti yamenu afa hin na mahie fufu ti ase dadada menya wofo yi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na so oben wadi fufu adi adi mpreni ne mpresa da ko baye de ni ehie fufu a akode wo nwane
2: adwo mo adwuma se mini fie adwuma ne dimini fufu kakra ba wo madie no ene wo tme twa mada pasa he aso wo kan na matire nyira
8: ah what ya ti na make am meboa
2: e bom de odi common na se sia de obra tu otwa fufu ai wo wadwo mo pam na wo ma su na wo timu aba na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina tu otwa make say ya needful sadaroma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne manken fufu a why ne powder wo de gwa da kam ya yefra no needful fufu a
8: Enu bi na masori ba until izi kama mi di yeyo.
2: Sese bia.
8: Mama hwe. Oh, eh bia. Neat fufu fly e ye kama se. Body fufu ni menke fufu papa bi na wo kan se twan e posim na ede na me se wo kan so enche o. Sima no bɛ no awie, wo chie wo kwa papa bi agu so.
2: Be twese de ama mani kura agye sa neat fufu fly ho ama mko tobi kura bae ne se. Se de Ghana fo sipo mfufu yo no. Enu an wo ye enu o. Enti sa wo hwa fufu ye won pampampa wo dom ni wenu a. Wo ho susuna bia wo. Wo nso de body ni menke fufu papa bi.
8: Jennie, any affair of fun, a fin of who be deep panes, and said, Oh, be dinner, send your family to Drew. I don't pay any other job for that.
2: Need Fufra, oh, fear, and the junk one.
4: FGA, Aji, a JD in Kratui, Atum.
9: Dinner Pepe.